Rombon, rombon, kuai lau lang kepa, en bom nang en reng, kenai. Desil tekin kar sil tekin.